0: horas de música ininterrumpida.
1: Esto es música continua.
2: Da da da da da da da.